पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति पुष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रप्रारातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्रप्रारातयो रातयः प्रेयमियम् प्रारातयो रातयः प्रेयम्

0: भूतनाथ प्रसीद मे अज्ञानाद् यदि वा अज्ञानाद् जपम् पूजादिकम् मया कृतम् तदस्तु सफलम् कृपया तव शङ्कर अहम् पापो महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहम् त्वाम् सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहम् वै प्रसीद परमेश्वर इत्येवम् चाक्षतान् पुष्पान्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेद्भक्तिदः शम्भुम् साष्टाङ्गम् विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणाम् कुर्यात् यथोक्तविधिना सुधीः पुनस्तुवीत देवेशम् सुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलरवम् कृत्वा प्रणमेत्सु विनम्रधीः कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत् इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चाविधानदः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्तिविवर्धिनी इत्यध्यायम् शुचिस्तेन यः पठे शृणुयादपि सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् आयुरारोग्यदम् चैव यशस्यम् स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादिसुखदम् आख्यानम् इदमुत्तमम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायाम् विद्येश्वरसंहितायाम् साध्यसाधनखण्डे पार्थिवलिङ्गपूजा विधिवर्णनो नाम विंशोऽध्यायः. ओम्
1: Namah Shivaya. All the three Shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaste.
2: ॐ नमः शिवाय.
3: यू आर् लिसनिङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ग् रेडियो दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ग्.
1: नमः शिवाय. All the three Shaivam.org radios have started operating from our own stream server now. As a result, the URL has changed and the stream you are currently listening to will stop shortly. Our Shaivam.org website and the mobile app are already pointing to the new URL and you will be able to continue to listen to our radios through them. If you are currently listening to our radio through some other tools like TuneIn, Radio Garden, etc., please let us know at shaivam@shaivam.org. We will do the needful to update the URLs in those tools too. Please help us by sharing which tool you are using to listen to this stream to make sure that you are able to continue to listen to them even with the new stream. Again, the mail address is shaivam@shaivam.org. Thank you. Namaste.

पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्ने साभ्याग्ने रुद्रग्नेरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यं नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्निशोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्यावा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणाम् द्वितीया दित्यानाम् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रा वरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान्धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता

शिवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राज जगातो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्या समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्या बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम आनो भद्राः क्रतावो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपारीता स उद्भिदा।

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविष्या मृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उतशग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उतये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

यदश्वस्यक्रविशोमक्षीकाशयद्वास्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहादस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या पिधाना जरूणामङ्कासूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधीवासंया हिरण्यान्यस्मै

तत्पृष्ठानि तत्पृष्ठानि भवन्ति तैरेव समान्नैते तान्येव राजानागुंसामानि तैरमस्तुल्लोकरुद्धानि तानि मनुष्य राजानागुंसामानि तैरस्तुल्लोकरुद्धानि उभयोरेव लोकयोरुद्धानि शेषलोकेन मनुष्यलोकेन एकविपुंसोऽभिषेकलीयस्य समाभवति एकविपुंसख्येकवलीयस्य प्रथमः सप्तदशोऽधिकपेकः हृद्वायेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदशः विषयेकन्मध्यतोऽभिलिप्यते तस्माद्वा एकविषाम् भ्यः विषयोऽभिमध्यतोऽभिलिप्यते हृद्वायेन मतोऽभिषोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमभ्यालोहति ఉద్రామాజ్యేషం ప్రత్యవలోహే ఇమే నాగం ప్రత్యవలోహే అథవా అత్యున్న

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जड़ धिया।

दुसरणि बटुर्वागेहिवा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित्

0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वात्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्ररातयो रातयः प्रेयमियम् प्ररातयो रातयः प्रेयम् प्रेयमियम् प्रप्रेयमगादगादियम् प्रप्रेयमगात् इयमगादगादियमियमगाद्धिषणाधिषणागादियमियमगाद्धिषणा अगाद्धिषणाधिषणागादगाद्धिषणा बर्हिर्बर्हिर्धिषणागादगाद्धिषणा बर्हिः धिषणा बर्हिर्बर्हिर्धिषणा धिषणा बर्हिरच्छाच्च बर्हिर्धिषणा धिषणा बर्हिरच्छ बर्हिरच्छाच्च बर्हिर्बर्हिरच्छमनुनामनुनाच्च बर्हिर्बर्हिरच्छमनुना अच्छमनुनामनुनाच्छाच्छमनुना कृता कृता मनुनाच्छाच्छमनुना कृता मनुना कृता कृता मनुना मनुना कृता स्वधया अस्वधया कृता मनुना मनुना कृता स्वधया कृता स्वधया अस्वधया कृता कृता स्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया कृता कृता स्वधया वितष्टा स्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया अस्वधया वितष्टा

अथ विंशोऽध्यायः वैदिकः पार्थिवपूजन प्रकारः। सूत उवाच अथ वैदिकभक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यत वैदिकेनैव मार्गेण भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। सूत्रोक्तविधिना स्नात्वा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि ब्रह्मयज्ञं विधायादौ ततस्तर्पणमाचरेत्। नैतिकीं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरणपूर्वं हि भस्मरुद्राक्षधारकः वेदोक्तविधिना सम्यक् सम्पूर्णफलसिद्धये। पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते। शुद्धप्रवेश सम्भूतां मृदमाहृत्य यत्तरः शिवलिङ्गं प्रकल्पेत सावधानतया द्विज।

0: लिङ्गम् निर्माणार्थम् प्रयत्तदः अतीवशुभतेजे च स्थापयेत्तामृतम् शुभाम् संशोधित जलेनापि पिण्डीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभम् लिङ्गम् पार्थिवम् वेदमार्गदः ततः सम्पूजयेद्भक्त्या भक्तिमुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहम् वच्मि शृणुध्वम् स विधानतः नमः शिवाय मन्त्रेण अर्चनद्रव्यम् च प्रोक्षयेत् भूरसीती च मन्त्रेण क्षेत्रसिद्धिम् प्रकारयेत् आपोऽस्मान् इति मन्त्रेण जलसंस्कारमाचरेत् नमस्ते रुद्रमन्त्रेण फाटिकाबन्धमुच्यते शम्भवायेति मन्त्रेण क्षेत्रशुद्धिम् प्रकारयेत् नमः पूर्वेण कुर्यात् पञ्चामृतस्यापि प्रोक्षणम् नीलग्रीवाय मन्त्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरे शङ्करलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम् भक्तितस्तत एतत्ते रुद्रायेति च मन्त्रः आसनम् रमणीयम् वै दद्याद्वैदिकमार्गकृत् मानो महान्तमिति च मन्त्रेणावाहनम् चरेत् याते रुद्रेण मन्त्रेण सञ्चरेद् उपवेशनम् मन्त्रेण यामिषुमिति न्यासम् कुर्यात् शिवस्य च अभ्यवोचदिति प्रेम्णा अभिवासम् मनुनाचरेत् मनुनाजौ जीव इति देवतान्यासमाचरेत् असौ यो अवसर्पतीति चाचरेत् उपसर्पणम् नमोऽसु नीलग्रीवायेति पाद्यम् मनुनाहरेत् अर्घ्यम् च रुद्रगायत्र्या आचमनम् त्रयम्बकेन च पयः पृथिव्यामिति च पयसा स्नानमाचरेत् दधिक्रावण्येति मन्त्रेण दधि स्नानम् च कारयेत् घृते स्नानम् खलु घृतम् घृतायादेति मन्त्रतः मधुवातामधुनक्तम् मधुमान्न इति तृचा मधुकण्ठस्नपनम् प्रोक्तम् इति पञ्चामृतम् स्मृतम् अथवा पाद्यमन्त्रेण स्नानपञ्चामृतेन च मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनम् नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयम् च धापयेत् याते हेतिरिति प्रेम्णा ऋक्चतुष्केन वैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेत् वस्त्रसमर्पणम् नमश्वभ्य इति प्रेम्णा गन्धम् दद्यादृता सुधीः नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पार्याय इति वा पुष्पम् मन्त्रेण चार्पयेत् नमः पर्ण्याय इति वा बिल्वपत्रसमर्पणम् नमः कपर्दिने चेति धूपम् दद्याद्यथाविधिम् दीपम् दद्याद्यथोक्तम् तु नम आशव इतृचा नमो ज्येष्ठाय मन्त्रेण दद्या नैवेद्यमुत्तमम् मनुनात्रेऽम्बकमिति पुनराचमनम् स्मृतम् इमा रुद्रायेति रुचाम् कुर्यात्फलसमर्पणम् नमो व्रज्यायेति रुचाम् सकलम् शम्भवे अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मन्त्रद्वयेनैकादशाक्षतीर्रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भ इति वृताम् दक्षिणाम् हि समर्पयेत् देवस्यत्येति मन्त्रेण अभिषेकम् चरेद्भुतः दीपमन्त्रेण वाचम्भोर्नीराजनविधिश्चरेत् पुष्पाञ्जलिम् चरेद्भक्त्या इमा रुद्राय चतृचा मानो महान्तमिति च चरेत्प्राज्ञप्रदक्षिणाम् मानस्तोकेति मन्त्रेण साष्टाङ्गम् प्रणमे सुधीः एषते इति मन्त्रेण शिवमुद्राम् प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयाम् ज्ञानाख्याम् त्र्यम्बकेन च नमः सेनेति मन्त्रेण महामुद्राम् प्रदर्शयेत् दर्शयेद्धेनुमुद्राम् च नमो गोभ्य रुचानयाम् पञ्चमुद्रा प्रदर्श्याथ शिवमन्त्रजपम् चरेत् शतरुद्रियमन्त्रेण जपेद्वेदविचक्षणः ततः पञ्चाङ्गपाठम् च कुर्याद्वेदविचक्षणः देवाकाशिति मन्त्रेण कुर्या शम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्त शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासतश्च शृणुत वैदिकम् विधिमुत्तमम् रुचा सद्यो जातमिति वृदाहरणम् आचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण आह्वानम् कुर्याद्यथाविधिम् संयोजयेत् वेदिकायाम् ईशानमनुनाहरम् अन्यत् सर्वविधानम् च कुर्यात् संक्षेपतः सुधीः पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजाम् षोडशोपचारेण विधिवत् सुधीः भवाय भवनाजाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाजाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजये शङ्करम् सुधीः सुभक्त्या च भ्रमम् त्यक्त्वा भक्तीव फलतः शिवः इत्यपि प्रोक्तमादृत्य वैदिकक्रमपूजनम् प्रोचते अन्यविधिः सम्यक् साधारणतया द्विजाः पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः ता शृणुध्वम् मुनिश्रेष्ठाः सर्वकामप्रदायिनी हरो महेश्वर शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरणसङ्घट्ट प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपनम पूजनम चैव क्षमस्वेति विसर्जनम ओंकारादि चतुर्थ्यन्तैः नमोऽन्तैर्नामभिक्रमाद् कर्तव्या च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा कृत्वा न्यासविधिं सम्यक् षडङ्गं करयोस्तथा षडक्षरेण मन्त्रेण ततो ध्यानं समाचरेत् कैलासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तसनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानरमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतम् अमरघनैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वा च सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं जपेत् पञ्चाक्षरं मन्त्रं गुरुदत्तं यथाविधिं स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीद प्रणमन् सुधीः नानाविधाभिर्विप्रेन्द्राः पठेद्वै शतरुद्रियं ततः साक्षत पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थये चङ्घरं भक्त्या मन्त्रैरेभिः सुभक्तितः तावकस्त्वद्गुणप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे अज्ञानाद् यदि वा ज्ञाना जपं पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर अहं पापो महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर इत्येवं चाक्षतान् पुष्पान्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेद्भक्तितः शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् यथोक्तविधिना सुधीः पुनस्तुवीद देवेशं सुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेत्सु विनम्रधीः कुर्याद्विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथाचरेत् इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चाविधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्तिविवर्धिनी इत्यध्यायं शुचिस्तेन यः पठे शृणुयादपि सर्वपापविशुद्धात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात् आयुरारोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादिसुखदम् आख्यानम् इदमुत्तमम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे पार्थिवलिङ्गपूजा विधिवर्णनो नाम विंशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.

उपालान् प्लीन्हावल्मीकान् क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान् हिराभिस्रवन्तीः हृदान् कुक्षिभ्याग्निसमुद्रमुदरेण वैश्

0: विप्रुद्भिर्निहारमूष्मणा शीनं वसाया पृष्वा अश्रुभिः ह्रादुनीर्दूषिकाभिरस्ना रक्षाग्नेसि चित्राण्यङ्गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथिवीं त्वचाजुम्बकाय स्वाहा। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगातो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रज्ञे रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिशय्यस्य देवाः।
1: यस्या छायामृतं यस्या मृत्युः कस्मै।

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन् धियन् जिन्वमवासे हूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो।

सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः ईषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वाता त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाय जिन्वती यद्धाविश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रापूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्राभ उतशग्रस्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालये अश्वयूपायतक्षाति ये चार्वाते पचानज्ञे सम्भरन्त्युतो तेषा मभिगोर्तिर्न इन्वतु उप

अस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षीकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्य पवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्य वधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वञ्य ईमाहुः सूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मा त्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतन्दम् देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानै यच्च पड्वीशमर्वातः यच्चाप

उपस्तृणन्त्याधीवासंया हिरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्तम् बद्वीषम् प्रिया देवेश्वायामयन्ति इमानुकम्भुवानाशीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्यैरिन्द्रः सगाणो मरुद्भिरस्मभ्यम् भेषजाकारत् यज्ञम् चानस्तन्वन् च प्रजान् च आदित्यैरिन्द्रः सहसीषधाति अग्ने त्वन्नो अन्ताम उत त्राता शिवो भावावरुथ्याः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छानक्षिद्युमत्ता मग्नेरयिन्दाः तन्त्वा शोचिष्ठदिवः सुम्नाया नूनमीमहे सखिभ्यः इति सप्तविं